Na me sam ča, na me džana, jovitom ne mu ceka ha he senjorita, magar pirbi, na džane kju,